0: Nah, tesani makin jagi katurang punika subakti napi sane kebawasang.
1: Tesananing gadot putra.
0: Inggiane punika sesana utawi subaktinyane dados piana.
1: Angen titi ai putra putri ai.
0: Punika sani anggon gegemet dados putra utawi putri dados piana ring reramannya ni patut subakti.
1: Jadi sang putra tadusutilo.
0: Nah, tak Pak Man?
2: Bang saja nganut yang suul bawah ni nganut yang badan tata.
0: Susila.
1: Nah, cuma hari,
2: hari betul hari.
1: Hari, Pak Man.
2: Pak Man. Nah, dah dong itu. Yang
3: pun. Om kasih asuh Pak Man bagus.
2: Beh, menciang ni saraya.
3: Ada mana
2: ti, mana ti? Mana ti? Nah, jaga temu kangen sih, man begini yang asamang nah.
0: Nge.
3: Belajar niki kupu sinam, Pak Man, tuh.
0: Nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge, nge

Kaping ajeng atur tiang isang mana titian lagi ngegurit empun iki.